שיטת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה. שיט צ'נצונס, דווינטן גרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. נועק אל המוזיקה, עדה צ'אזה.